Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo, escoitas. Fumen as grúas, salen as pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

steamroller.

Protection from judges, protection from people.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

что ты знаешь вообще? А? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net.

что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Vimos de escoitar Araña, que é o título da peza do álbum e do colectivo que ven de presentar o selo colombiano Pollen Records, que tantas alegrías nos segue dando. Araña é un organismo de 8 patas, 8 músicos nun laboratorio de música experimental. E as patas son Gabriela Ponce ao clarinete e a frauta, Carlos Castañeda ao saxofón e a frauta, Santiago Sandoval a guitarra e frauta, Pedro Campos teclados, armónica e frauta, Camilo Portilla baixo e frauta, Juan Pablo Arias, Taisa Bula e Andrés Gualdrón na percusión. E agora imos co álbum Planet R de Roshani, que son Rosan Dumont a guitarra e Inés Mouzoun ao sintes e ao baixo. As dúas cantan e compoñen temas en farsi, castellán, francés e inglés. Yavor Lilov está a batería e producción. Escoitamos esta...

século da ditadura da imaxe sobre a palabra que prefire a copia a original, pois son máis ben as nosas ambicións escasas e prudentes. Con esta frase se presentan Furada, o dúo decrecente Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez, guitarra e teclados, e Pablo Gómez Portas, voz. O seu disco debut chámase Furada, no selo Felo Records. Escoitamos Sonrisa Infantil.

for your information, estrean Todo ese futuro, terceiro adianto e título do seu primeiro disco. A canción invierte ao No Future do punk de 1977. Si entón o problema era a ausencia de horizonte, o se é o exceso, unha xeración educada para creer que todo era posible.

Bueno, imos ao importante. Aquí imos poñer as tanxugueiras coa súa peza todo a maina. E non todo a maina, hai que facerlo a mainar, xa que non vai deixar aos fascistas que acampen donde queiran. Hai que combatirlos. Sen xugarse a vida, claro, pero con intelixencia. Iso que eles non ten. Se acabaron as excusas cos cuñaos fachas. Ese un amigo é facha, non é un amigo. Non todo a maina. A última vez duraron máis de 15 anos e moita xente quedou polo camiño.

0: flores.
1: A Space Out a Soul é o novo EP de Nightmare on Wars, ponendo a luz sobre dúas pezas clásicas. Una é You Wish, grabada no icónico estudio Dose de Abbey Road, con un coro gospel, un cuarteto de corda e a banda completa en directo.

e o noso recordo semanal do martirio que sufre o pobo palestino, damando xenocidas sionistas, ven co pouco que podemos facer dende aquí, recordalles con música. Como fan varios artistas, baixo a compilación chamada The River Seeds, que podedes mercar en Bandcamp. Escoitamos o tema de Izumi Kimura, Hop Torn.

Radio 3, esa radio que ás veces poñe en música, recordáronme que fan xa 10 anos de Blonda, de Frank Ocean, o disco que me fixo creer na evolución do rap ata un xénero musical. Escoitamos a célebre Nike's

Quero ser insusto coa xente de Radio 3, esa radio tan amada na miña xuventude. Ademais, aínda que da xente do meu gusto, porque tamén me recordaron que se cumpre aniversario da prematura morte de outro referente do rap que empezou a facer música,

E agora, da man de les disques Bongo Joe, imos con Forest Low, o productor multiinstrumentista que volve con un single que contén, por un lado, unha versión de Prefab Spout e unha peza original chamada Golden Crown, que é a que imos escoitar para rematar este programa. Ratiñas, ata semana que ven.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: 闇。
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

connaît pas l'innocence de l'enfance.

difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

Neste anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Abrete Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JT Easy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JT Easy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JT Easy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de A Verte d'Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Break against this.
1: Да что ты знаешь вообще? Правду?

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. ONS non é illa para especies en perigo. Nestas últimas semanas produciuse unha nova agresión ao patrimonio natural galego. Exemplares da xesta de ONS, unha especie en perigo de extinción, foron eliminados durante os labores de roza dos camiños na illa. Persoal de ADEGA desprazouse recentemente até ONS para comprobar in situ o alcance das afeccións das recentes obras de acondicionamento executadas pola Xunta de Galiza, concretamente pola Axencia de Turismo. Sen consulta pública nin avaliación ambiental previa, a Xunta deitou 4.000 metros cadrados de novo pavimento, escavou pistas, alterou o substrato e cementou a entrada a unha praia. Todo nun parque nacional, a figura de máxima protección ambiental que temos en Galiza. Ademais dos efectos destas intervencións, ADEGA puido comprobar e documentar a eliminación de varios exemplares desta especie da xesta de ONS, probablemente como consecuencia dos labores de rozado das marxes dos camiños. A xesta de ONS é un endemismo da costa atlántica de Galiza, presente únicamente nesta illa e de xeito residual na de Bionta e na península do Morrazo. Está considerada en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. A propia Xunta recoñece que as súas poboacións se atopan en perigo polos procesos de urbanización. Desde ADEGA exixen ás administracións competentes explicacións sobre estes feitos e non desbotan iniciar accións legais oportunas para depurar responsabilidades e garantir a protección efectiva do patrimonio natural máis ameazado. Para ADEGA, esta actuación é unha perfecta metáfora do que significa para a Xunta a xestión dos espazos naturais protexidos. Cemento e motoserras para convertelos en parques temáticos para o turismo masivo. As 500 árbores plantadas por voluntariado de ADEGA nos Montes Queimados de Valdeorras medran en boas condicións. Un ano despois dos graves incendios forestais que arrasaron os montes da comarca, a vida ábrese paso neles. A pasada primavera, o voluntariado de ADEGA plantou máis de 500 árbores froiteiras e de ribeira entre salgueiros, ameneiros, pradairos, freixos. A pasada semana, persoal técnico da asociación desprazouse ata a zona para facer seguimento das plantacións e puido comprobar que a meirande parte das árbores sobreviven e presentan un bo estado, a pesar da seca e das condicións dos solos queimados. Mesmo algunhas que aparentemente secaran xa contan con pequenos novos brotes. Estas árbores son hoxe un sinal de vida nos montes de Valdeorras devastados polos incendios forestais e os froitos que produzan contribuirán aos poucos á recuperación e rexeneración natural destes espazos. A plantación realizouse no marco dun campo de voluntariado do proxecto Ríos, no que participou o alumnado de Madrid xunto coa veciñanza de distintas zonas do concello de Vilamartín de Valdeorras. ADEGA lembra que a Xunta únicamente aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025, menos de 200 das case 119.000 hectáreas arrasadas. A organización demanda máis unha vez plans de recuperación a longo prazo debidamente orzamentados e medidas de choque para a protección e rexeneración dos terreos queimados. Subimos agora a Tabarreiros. ADEGA Lugo reafirma o seu compromiso histórico coa defensa do territorio fronte á especulación urbanística neste concello. A raíz das sentenzas que afectan varios chalets cuxa demolición foi ordenada polos tribunais, ADEGA lembra que a solución aos problemas xerados por actuacións urbanísticas irregulares non pode consistir simplemente en darlles cobertura legal a posteriori. A asociación defende en Barreiros e no conxunto de Galiza un desenvolvemento urbanístico baseado na legalidade e nunha planificación responsable, especialmente necesaria nun litoral sometido a unha crecente presión e vulnerabilidade polo cambio climático. A problemática urbanística deste concello non é nova. Durante os anos de maior expansión urbanística, a Dega advertiu reiteradamente das consecuencias dun modelo baseado nun forte crecemento edificatorio no litoral, tamén da ocupación de solos en as condicións necesarias e dos impactos que isto implicaría sobre o territorio e sobre os espazos naturais. A organización levou esta defensa aos tribunais e exerceu como acusación particular no procedemento xudicial aberto polas irregularidades na concesión de licenzas urbanísticas. No ano 2010, a Dega e a veciñanza de Barreiros impulsaron a plataforma Barreiros Máis Talento e Menos Cemento para defender unha ordenación do territorio ao servizo do interese xeral e da protección ambiental. Continuamos. Arredor de 2.500 inmobles en Galiza poderían pasar a incumprir a normativa sobre zonas inundables. Así sería coa aprobación do novo Real Decreto sobre a xestión de riscos a zonas inundables, que endurece as regras urbanísticas para frear a expansión de vivendas, garaxes e servizos esenciais nas zonas máis expostas ás inundacións. A medida chega despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica recoñecese que a normativa actualmente vixente resulta insuficiente para facer fronte a este risco. A Xunta criticou esta proposta e ten ata o 16 de setembro para formular alegacións ao novo Real Decreto. Volve estar ameazado. O colectivo ecoloxista do Salnés, Canda Limpiarousa, a Dega e o clube Pesca Cíes convocan a cidadanía a unha concentración para reclamar á Xunta a eliminación dunha represa que está afectando o natural transcurso do río Umia. Terá lugar este domingo 13 de setembro ás 12 do mediodía na praia fluvial de Cabanelas, en Riba Dumia. Polo de agora, Augas de Galiza afirmou que solicitará ao concesionario que corrixa a afección sobre a fauna e a adecue un paso pros peixes. As entidades advirten de que isto non resolve o problema mentres non se avalíe o conxunto das afeccións provocadas pola ampliación da represa. Un paso para os peixes, din, non converte unha represa en invisible para o río. As entidades lembran que esta medida non elimina outros impactos como o maior quencemento da auga, a alteración do hábitat das especies acuáticas ou a modificación do transporte natural de sedimentos. Reclaman que se garanta o caudal ecolóxico e que se avalíe a afección sobre as especies migratorias. Por todo isto, piden que se analice o impacto global da obra e que se adopten as medidas necesarias para que o Umia poida seguir funcionando como un río vivo. Xa está confirmado. Galiza sufriu o verán máis cálido desde que hai datos. Así recolle o informe de Meteo Galicia sobre o verán meteorolóxico que abrangue os meses de xuño, xullo e agosto. A temperatura media foi de 21,4 graus, 2,3 graus por riba do habitual e superando todos os valores da serie histórica que comeza en 1961. Tamén as temperaturas mínimas foron as máis elevadas desde que hai rexistros. Foi ademais un verán seco un 22% menos de precipitacións do habitual. Os veráns levan sendo anormalmente cálidos en Galiza en 10 dos últimos 12 anos, pero nunca cunha diferenza tan grande respecto dos valores esperables para esta época do ano. Trátase dun novo récord que evidencia a pegada do cambio climático e o aumento das temperaturas no noso territorio. Que historia ocultan as rochas en Galiza? Pois unha páxina web, Xeogalicia, ofrece artigos, mapas, guías e recursos educativos para chegar a xeoloxía galega a todos os públicos. O proxecto impulsado polo xeólogo e investigador da Universidade de Vigo, Ángel Enrique López Pérez, busca explicar de maneira rigorosa pero accesible a historia que hai detrás das paisaxes galegas e axudar así a conservar a nosa xeodiversidade. Porque, como sinala o propio investigador, entender a xeoloxía é xente do territorio. As rochas, as estruturas tectónicas e as formas do relevo son auténticos arquivos da historia da Terra. Nada máis por hoxe, deixámolo aquí. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Piratona. Son as 6.
1: Un neno de 6, de 7 anos vive nunha aldea calqueira. Non pode ir á escola porque ten que estar cas vacas no monte ou ten que estar traballando na terra cos avós mentras os pais están en Alemania ou en Suiza. E este neno, xa que está tan ben atendido sanitariamente, morre e é enterrado polos seus amiguiños. Esta é a historia previa á canción que vamos cantar, é o enterro do neno Probe, un poema de Luis Pimentel.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira.
0: Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso maxín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño pode referirse a aquilo que un desexa moito. Por exemplo, o seu soño era chegar a ser xogador de fútbol. Nestes supostos, está ben usada a palabra soño, pero atención ao detalle, porque se nos referimos á sensación ou necesidade de dormir ou ao período de tempo durante o que dormimos, non debemos utilizar a palabra soño, senón sono. É dicir, se non descansas as horas necesarias, é probable que teñas sono pola mañá. E aínda que nestes tempos é casi un soño poder dormir 8 horas, é moi recomendable adicar o tempo suficiente ao sono.
1: Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como a concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes.
0: Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamamos de escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor.
1: Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños.
2: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
3: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
4: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo pouco galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mas os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
5: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
3: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
4: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos aceitábanse a nova situación.
3: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
4: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época.
3: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
6: Vai coller un par óculos.
7: O qué?
6: Patacas, oh, patacas.
7: Pero si ainda non se descubriron.
6: Vaites. Pois se non se descubriron ainda, pois non vayas.
3: En la mentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mas o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaríaselles o chollo.

0: Benvidos e benvidas a Isto como era.
1: Benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
0: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
1: Vaya, tes razón, pero eu xa regraxase.
2: Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agas, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
0: Certo, pois a ver se tes máis cuidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
1: E logo por qué?
0: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
1: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza a longametraxe. E chego tarde ao cine, ou se di cinema?
0: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Ainda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte.
1: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!

0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Quack FM onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
1: Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así.
2: O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve.
1: Sí, tamén se pode estar nel, que como non se sabe o que vai pasar.
2: Os de química din, entre outras cousas.
1: Como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
2: E a min, cando fa iso, pois chego ao cole con pelo revolto.
1: Sí, eu tamén.
0: Imos ver. Move cousas. Como, por exemplo, o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota? A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
3: Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a el tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
0: Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
4: A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
0: Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar:
5: vento.
0: Efectivamente, o ar en movemento.
6: ¡Un punto!
0: Sinónimo de ar:
5: aire.
0: Efectivamente.
6: ¡Dos puntos!
0: Sinónimo de ar:
5: airear.
0: Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total,
6: dos puntos.
0: Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante. O poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe: ar.
7: Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que adonde queira que vaya, crobeme unha sombra espesa.
0: Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
3: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
8: Bueno, se cadra.
3: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algal.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab.
1: Cazzo di pirati.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. É a unha.
1: Producción sin imaginarias. Presenta.

dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Crónicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Raíña, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que ouvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

Axeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.